Могун чуны жиг бірші. Адамгық са могу чиғна орші. Ажил мінчан жоу енгі сіжі. Тиғна емкір кава таты кірчамны ела зені қсу атави. Табді, тіп-тіп чен богу қсуны. Чи ху ғылан жи тапа чен. Ғаны столың шанчіп жетта. Лохын баймән жоңнегі тік үштіл. Тіп-тіп кінчі жи ойын. Kwanru yung ji tsukhu niyan. Arjiawo chu tung longstil nga. Tserb ngoni dam tsikndiga. Limholum tila wabna. Urjin chenmu gu longstil njin. Zimtil stupchi ne yung na yin. Nga ganamjir shukman njambayi. Yerang gan chuni mayong yang. Urgungi tijis gala chig xongni. Da xongi gadan tangi. Lohun chuyun tamjigo pochang sangdik tig zihewi. Tribtub chenpo da pochang ga yangtuk chukang njawin chiwi gosu chajigi. Zatung ga xiazi chukbi gerda zini. Galangji gisir di shikhtan da manchin bui galangda linga.